ادھر آ کے حالت سیکھی تھی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی ہے. اپنا درد روندا ہاں, اپنی ویدنا کہندا ہاں, گرو سن لوے, کوئی گرو دا لال سن لوے تاں شاید کوئی اپرالا ہو سکے. میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا, کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچ تو ساریاں دیاں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں پر کڑا ایک نہیں. میں کہ ایک دو بچیاں نے کہا, میں کہا بیٹا کڑا نہیں پاؤندے, تے گرو نے بڑی توحفہ دتا ہے. اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو, کنگم ایسا لکھدا ہے, اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو. میں کہا بھائی تسی بچی پاؤندیاں کیوں نہیں, کہندیاں بھائی صاحب جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا, تے میں کہ جے چوڑیاں پنچ اکٹھیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں. کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پئے. دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے نے. کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے ہوئے, دسنگاں دا وی ایہی حال ہے جی, فیکٹری تے کام کردے آ, کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے, اُہدا آلٹرنیٹو ہے. میرا ویر اگے یہی کام کردا سی لیتھاں لوتھاں تے, تے این کڑا ایتھے جوڑے نال بنیا ہوا سی. سکھی نبھان دی بات ہے جی, تے عشق ہوے پھر تے نبھ جاندی ہے. تے چلو جی ہن کوئی نہیں, ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سال منا لو تے کوئی گل, این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہوا سی. مائی کہن لگے بھائی تین سدا پتر ہو کے بیٹا تو کڑا نہیں پایا. کہن لگا ماتے میں لیٹ تے کام کردا تے میرے ہاتھ کیسا نو ہاتھ لا کے دیکھ لو کہ کڑا ہے گا. ہن ککار کڑا بھی چلے گیا جی, تے کنگا تا کوئی ویر بزرگ ویرلا ماتاوا پہنا تو شاید ہی کو رکھ دیا ہون جی, تے گرو دی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانے لگ. کی ادھر ساڈے ککار ساڈے کول چلے جان گے؟ تہاڈے وچ کوئی جواب دیو. گرو نے ایڈی کالنا کال کے پتا وار دتا, ماتا وار دتی, اننپور کول کماتا, چار صاحبزادے چوندنا میں نشاور کر دیتے. کدی سوچیا تا کرو کہ ادھر ککار چلے جان گے, ادا ہی چل جان گے. تو پھر گرو نے ساڈے لئی کالنا کدے لئی کیتی ہے؟ میں قرض کردا بتھیرا کما لیا. میرا ایک دوست اتنے مین ملیا, کہندا جی میں سوچتا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کے پیسے ہو گئے نا ادن میں مڑ جانا, جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کے پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو. تے او دا ٹبر بھی ہو گیا آپ پہ ہس کے کہنے لگا بھی وہ ٹریکٹر والا لاکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا. کہ تھوڑا ہی کام کر لو, سکھی بچا لو, ہوں تے گھر کارڈ بھی فری ہوئے پے نے. جی ہور لے جانے وکری بات ہے بھائی, وہ فری ہو گئے, ایک ہور جی قسط لے لو. میں کہ جی یہ کدے لینے, کہندے پت پوترے سکھی وسن گے. میں کہ سردار جی بیب جی بےنتی ہے, میرا فکرا دھیان نہ سننا سنگو, بیبیو لائک نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے, نہ اہل بچے نے اسی بنا لیا اپنے گھر کاٹ کوٹیاں بنا لیا. تو جڑے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے وہ لائق اولاد واسطے بناؤن دی کوئی لوڑ نہیں, تے نلائک لئی تے بناونا ہی نہیں چاہیے. فکرا یاد رکھو زندگی چ کام آئے گا, لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن دی لوڑ نہیں, انہیں آپ جوڑ لینا. پر اسی ایک انڈینز ہی ہاں جڑے بالکل اسے کام تے ایتھے رہندے ہو, ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے ہیں, اتنے زمین ہور سنبھالی جاندی. لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن دی لوڑ نہیں, تے نالائق لئی تے بالکل ہی لوڑ نہیں, کیونکہ ہن تے جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا. اس لئی ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے, او دی بخشیش منگیے, او دے اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحبا گہر گمبھیرا ساڈی ویدن سن, ساڈے گھر وچ سکھی آ جائے, ساڈے گھر وچ اولاد نیک آ جائے, ساڈے کم کاج کرت ورت جیڑی نا او شلاگا جوگ ہوئے, تاکہ اسے گرو دے پائے ہوئے پوریا تے تر سکیے. تو کہو جی.

مر مر سد دسے. پچھلے کچھ ایک دنوں تو جو گرو سادھو ستگرو سانو جیون جین لئی مارگ دستے ہیں اس دیا کچھ ایک وچار آپ جی دے نال رل کے سانجیاں کیتیاں ہیں. گرو بابا جی آخدے ہیں کہ جو سادھو دے مارگ تے چلدا ہے اس دے بینیفٹس, تے جو مارگ تے نہیں چلدا اس دی حالت پہلا وہ بانی چوں سن لئیے. کہندے ہن جو جیو استری جو زندگی ستگر پوچھ نہ مارگ چالی, ستگرو نو پوچھ کے کس مارگ تے چلنا ٹھیک ہے کس مارگ تے چلنا ٹھیک نہیں ہے, اتے اپنے آپ ہی جدھر نو من نے توریا ادھر نو تر پئی, جدھر نو خیالاں نے پریریا اس پاسے نو ہی چل پئے. ستگرو نو اپنی زندگی دا رہنما نہیں بنایا. کہندے ن ستگر پوچھ نہ مارگ چالی ستی رہن وہانی, زندگی ایک رات ہے اتے اس انسان دی زندگی دی یہ جو رات پاپ جیون زندگی پوری لائف ستیاں ستیاں گزر گئی, وہ سارا جیون چلدا تے رہا لیکن کتے بھی پہنچیا نہیں. ستگر پوچھ نہ مارگ چالی ستی رہن وہانی, اس انسان دا حال سنو جس دی ساری زندگی گزر گئی, ساری زندگی وہ چلتا رہا کچھ نہ کچھ کرتا رہا, کسے نہ کسے رستے تے تپیا ہی ہوندا ہے نا انسان, پر کہندے ہن وہ پہنچیا کتے نہیں. ستگر پوچھ نہ مارگ چالی ستی رہن وہانی, نانک بالتن رانڈیپا بن پھر تن کملانی. اس دا حال اے ہے اس انسان دی زندگی اخیر جا کے اس طرح ہو جائے گی, اتنی دکھدائی اتنی فرسٹریٹڈ اتنی کنفیوزڈ اتنی ریگریٹفل اتنی ڈس اپوائنٹڈ اتنی مزریبل. جس لئے مہاراج نے کمپیئر کیتی ہے ایک مثال نانک بالتن رانڈیپا, جس طرح کوئی بالپن دے وچ ہی یوا اوستھا دے وچ ہی رنڈی ہو جائے اس نو رنڈیپا بھوگنا پی جائے, ساری عمر رنڈیپا بھوگنا پی جائے. کہندے جو او دکھ ہے اوہی دکھ اس تو کٹ دکھ نہیں ہے اس انسان نو جس نے ستگرو دے مارگ تے نہ چل کے اپنا جیون گزاریا ہے. اتے بن پھر تن کملانی, پھر تو بنا پتی تو بنا جس دا بالپن دے وچ ہی پتی گزر گیا اس نو رنڈیپا بھوگنا پی گیا, او جیو استری جو ہے اس دکھ دی ماری کملا جاندی. گرو بابا جی آخدے ہن جس نے ستگرو دے مارگ نو سادھو دے مارگ نو اختیار نہیں کیتا اس دا جیون سمجھو ایک رنڈیپے والا جیون ہے,
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛ ਨਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਸੁਤੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਨਾਨਕ ਬਾਲ।